0: Hai să nu pur avos, n-a văzut dat vorn, că nu s-a întâlnit dor, mi s-a numit o legend, că s-a întâlnit sabor, urguan nu s-a
1: E voglio cantare fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.